0: Ia kureta mudhikirio kwa teknoloji yao ya mantu yigi idhura nuntu braga shegu alegeni avu akiwa bubo tune njama ya kugeri kuye idhura rogo nuntu rosho kera kaire rukudomo ni mwalimu karatasi inoka ukambere rukaya jano rogo noro muini mudhikirio kwa musiki mudhimbajo country kajujuga guitu Dolly Parton mudhikirio kwa kinyaru rogo noro enu ruweja ni karatasi ni kathatu kinga dhitieje na mwalimu nukali ya kurugwe takuwa agai kovenye agi karatasi inoka ukambere mudhikirio kwa rogo noro tumba kutega niluigi National Police Service ale kuirika na ntuka noro mudhikirio kwa bolishi abaka nengkere uniformu ingie njaru ya kuhithira abagikira uniformu ya bolishi mudhikirio kwa raba yukira vahiri Irikane teko ba Kenya na yanenka ni mwanga 2018 mudhikirio kwa nidhiri kari ndhuru irikana bolishi mudhikirio kwa ki uniform kia wakira dhaiji kirangi ke uma agite teke kiba Kenya gato tongo dha karatazi ni gato ire tuwane ni ate agu wita na ge kumina tuire ni oru gonururi mudhikirio kwa karatazi kwa kumina tuire uru gonururi uma karatazi kambe uge tuwanambe karatazi ni ge kumi na tuire ni ate uniform ira bolishi vya kagira dhai mudhikirio kwa ina kirangi kia mburu kikwete Ili kani uniform yote dhiri tayi Kenya polisi mengi mudhikirio kwa nabatura kununguna neo nontu pakitumigeki dhiri kani anjeli te mutaratara jo moro mudhikirio kwa kuja na uniform yonjeru na kulinga na inspector anjeli wa polisi Dangiras Kanja ili ntuku ya goro wakia liya na andiki banto tu wakuli kia kuliunga kia ili na kio tiri nila polisi kia kiganjo na ala anjeli araugira na ande ntuku ya narua bakia bayo na uniform yonge yonjeru kulinga na Kanja araugira ya mudhikirio kwa kinyo ya narua akia na uniform yonjeru na uniform yonje kambiri uwa ni mutongeri wa ndiru uwa kaminenka nila adelea kia mudhikirio kwa ikujira witimu kwa makurutu baraba umete kule antere shiki ganyo President William Ruto ntuko ya narua anerigiri mudhikirio kwa kule antere shiki ganyo narua kanaru ujo nerigiri kiganyo anu ntubwa training karawa pasa utia training ya bolisi au nerigiri kwa ambiriri ya uniform ee njaro mudhikirio kwa uniform weje iriri kane kane nkelo kire askari monobo kenya mudhikirio kwa polisa no askari ba ipi mudhikirio kwa bagati kwa baika uniform yao na kinya askari ba NGSU bagati kwa baika ira on uniform yao batura wikira ya marika lika iriri kwa baga shesheru uniform ni askari ba kenya polisi wabatire nero kule antere shiki ganyo abale kuirikana kwa gita bate tabaki kwenye uniform ube tabaki kire ya kirangi kiamburu igwete
1: uniform njero je tere rangi rego
0: itaita menya kana to mwanga munene tero amirenka nire
1: oh
0: iri mu kanji ya kona askari kuma kimya to itete
1: ani re white na navy blue
0: mea uri mbaga ino gintu kimwe tichande jere kuriere ngoje borisi tende yori ndere yori tende ndi kumono
1: of course
0: kwa sisi uniform wa polisi na Kenya
1: ah ni
0: u costa billions uwo ko karaboya
1: yo kara mzuri bana
0: na ndere yori ndere kampuni ngi sho ya lingo kiondo era to donde kere ni me uniform ye tembulio indirect wa kio kana ngana askari wa the Kenya mzima me askari ati uniform ka ya jawa na ndo wa kwewa mutumi ni ndere kuri ari sitende ya billions of money
1: eh nyoge tara askari askari bakenya ibaki nyingirie kana
0: ato tarera free bo bau obalige kinyo mtu meguta ire ire na shati ire
1: shati ire ire
0: na togoti bara bekera togoti obalinge togoti
1: eh na gakobia
0: na kobia na kira tu mwenge
1: na ambiraru wa
0: iga tenda kega
1: tega ruku tega ruku
0: tega ruku abai tega muta ni arumite ri no karanga bwega Odigeri akoru rugoro rukwe jana karatazi ne kau karatazi ne gatuire rugoro gweta na mbere ukujwa mudhikirio konuru igie ni bandu mbashia karaja abale kweri kali bashokere te kere kere kieni ni bakwendo wa niki ndio kurukira nyeta wa throwback abara batura baije kene mwini wije kere ja Lenson Njuki kirinde kia muje mono ja Mr. Lenny mudhikirio kono kuine ruru mboja wa se tumetoka githurai akagita go bagite dhana ile na Mr. Gooks Vuj Banton mudhikirio kwa wana bana imlesi na rwa wangiru ya takuwa mbebe.go bena mtu ujike aneta kunguru na ndi ririka na Mr. Lenny mudhikirio kwa na shokere teka ire anakale keria turaki kana aruba muyo mudhikirio kwa ikuirika ina misiki mirongo ire kulinga na Mr. Lenny kede na ngadhi tije ya luga mudhikirio kwa shokere tekeru ini nyume kukira nkuru kia miyanke ekomi ikuweja kulia reisi ndu imbo shira shia karaje shia ntupa kuenda mono kulinga na Mr. Lenny aluga ruwa ruwa mudhikirio kwa katika teka Mr. Lenny uko fulani maumau njua kali ni imlesa na ipe itane na DJ Pine ibe itabagito bia dhone mono mono mudhikirio kwa bia dhobiria mono merenio abagu ishumire na baki edhira baki ya ukerera kulingana na waliuga antuba mianke kanyuma nyuma ya bandu kia merenio iba kuwena nubu ushi oshi atene mono mudhikirio kwa naniko bake nilewe atake ya dhone nene kia tumi abangete ushi okera kare kulinga muziki akiwa muziki joka raja mudhikirio kuyo shoka ete kwa ambiriria akuendo kairi karata zinega turu rugono ukaron
1: na wase tumetoka githurai
0: baliwa nande

0: rea mwisho nukuwana rea rea karulite mono mono mono mono
1: hale kwa single sourcing
0: hale single sourcing kutiko takanya
1: wajete nyo nune ngero jie kashu kero ndiuka kule heta ngawe javi kumandu kede
0: lea ntora kai mwano ndikuruweje ya ngai au mwisho kako indi mbe oina mbeza siure hiriwi kwa siya manji siku tumereka na inyo kera mbunge abu era milioni ile ya kumi kato vesha tonge ya nengeritu ya manjese ulea gatumira akaratu arumete anjaru uliku arafu noe dhile gintu kemwe kegeto ne antu baile gitu ale manjese uke kwinjere ratuye ka ntakani aroli ya maiga akia jatu ula kakoto kani intini me manjese yeti accountability
1: nima
0: uka kwa ikiri antu ili vya mpoeja na aru anane ti megate oku bagolera kutimu mtu gati ndo kwira angande kangojo leri anga megate akuna nanirirwe teo nekana tutu ja kugeta ate ya quality
1: quality
0: nande ngavanazi na antu babo wadha ibabo memono ikia tu mbaka rabaru mete njaru bete rete muankari lea uka umira kabitibiti ya baka ya jaru ilo
1: ya mui jeto ni ichi wakabakaba muno
0: Itu kaki tadi di sana, bawa nana untuk kuri batu kita dari. What we do now as a people, as a country, kita fanya ni.
1: Udah sih nggak foto itu teh.
0: Kok warna iru?
1: Iru na.
0: Iya kok tega mewana.
1: Menya tega. Lo menya tuh juga mantu ya jaru. Kok warna aku kura kari Nepal?
0: Yes.
1: Kok warna Nepal? Mafuriko ya madugu ya madugu.
0: Yes.
1: Ndo kwa kaviru ndirone te nyumera muguyo yete yuwa kunikira katura konte
0: kila kitu yes
1: kwa kunikira wana ni uu
0: unu usiria siya kati
1: anto barunga mia anto mangi balina bategere te katura kawa kwa kondu kwa konte ndi
0: that's how serious things are
1: mena met department oninga thonde kere meteorological department metongere tia Ntua kuitaka, nukua nakuma janande?
0: Yes.
1: Ntua kuitaka update every, almost daily. Almost daily, kukethwa kwenye update. Almost daily, kukethwa kwenye update. Almost daily. Kenda utimu mtuka uka tutauka. Utimu mtuka uka tutamenya. Naitura ya mudhikiri ya ntuko ya koro.
0: Yes.
1: Tomuira mudhikiri ya nyawa uka wena kibaroa. Aku at the personal level.
0: Chora uibanga banga.
1: Chora uibanga banga. At the pass that the very personal level inyake bya kuda
0: yes
1: stock chaku kedro no kuomba idani ngito
0: kidogo kidogo
1: manto ja tonda wapa na pale
0: yes
1: tumelimo ito ya ngaira to angai yanga diarrhea yanga mbi to fever ana ka fever ikakuja
0: na uge burakwa
1: Yes. Nyombe ibadiri ule nyombe kwiririki. Iririki. Ko makago yo iga kiwa na ndaba.
0: Kura mono ikana lema gutwiro.
1: Exactly.
0: Kona.
1: Eh.
0: Kuno monko meke ikanya kiga gaito itu ria tu akuro kagida.
1: Yo ubanga bangite.
0: Kinyaro ko. Ikuro haga nku.
1: Yes. No tura bera go. Yes.
0: Uranku ikareta ndebi.
1: Na rimwe. Nedo kedara na antore ne tujio ke denko aki
0: yes
1: ito edara wena dobeja ndio kure kameko
0: ukare yako si kiri
1: ukare yako oka uadiri kaka anti tumira ikudoka ge ikudoka nkoni ra ulero kana inyago guro kure moda kana au ekete
0: Kabo antira mtu kena mbesha kura kambanda le usikire.
1: Kabo kanyemera kamekore ka gukorea.
0: Korea.
1: Nguwe. Muguju one te je ka jo area gu tonya nyomba ntuku imwe.
0: Injenja kampenji ga kuligire jo ta tonya.
1: Itu iwe yejete iwe gwererwa. No dio kai gu gukira wa milimita 500. Milimita 500 ni jiru nyingi mono.
0: Mianti iruo sore mono. Gato imu sedo.
1: Iu imbure nyingi.
0: Nwa gita. Eke ya kioro no kuona kikine ina kienjoka angi. Jokieta imu gita yate. Ano inje kenge kanoga kithi.
1: Kagi uodhi.
0: Wati mapema.
1: Mapema.
0: Awezi uo kia rukiru mwede kito onye etende.
1: Kanawe te ore ore. Ore wa isa etari. Kena manye nagwe.
0: Kena manye nagwe.
1: Ande.
0: Mianti. Tutu yo kema.

0: Ugwatanira na nkiroti wanye usinduko shondeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbere da inyanya mwanga da kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Ugwataniro yetu kajoge.

0: Ναι, κύριε Πεντζιέ του Εμέρου FM 88.3 official Κιμπία. Καρέντι, αμόρεντι. Αν το ακάμπανα αντέ, αμόρεντι, αν το ακάμπανα αντέ, το κουανάου καρίσια κούγα κέντρα γόμπεκα, γαγουέκα έλα μου πουκόνε. Onda komisika ikianja.
1: Kuanja.
0: Kukwanta ndai ko kuambata ambata. Kidogo ukaiwa musuri. Anto akabana ndio tebekera mubuko.
1: Ne.
0: Ni ogo kuwa ni stress.
1: Oribu e muera tere.
0: Wekera mubuko rakura. Ah, gotena gotena kirea. Wekera kaere gotena kirea. Wekera kaere leta magana ya tano.
1: Ukaibu ogoro mokala. Okandero ko muta munta ngo. Okerwe ni mwanaume wa ina gani?
0: Rueta wate ya. Rueta wa sweet wa anjira. Angatana ni kwale mapenzi yeka.
1: Ndipo emwera atire kapi emwera kidra kombeka ndikwamba mbise kuwa utebulini
0: ale emwera kinyoka ndega njokado kiambishe kumeambe ara erodhingone ondra bwekulo kwatu atene kamura kwa kalendi nokuona olea no alengedra ale muko wako
1: inyanda wabera
0: ukabera no alengedra ali nyakwere kana no hito keza kudhithia ukali kalish
1: Hell will break loose. Lakini vane dinka pi mando iye dera yeo. Nukona tuwezi tu nga Korea. Naro eta. Oeta mwano kuwa mbere karendi. Wemu eta karendi okalika na karendi kiego kubia. Nezi mambo ukua.
0: Ino wete kia kabali inya vejeteko dhida gendo takeu. Mwuzi kira neta inya na naeka mrongo edhato.
1: Yes sir.
0: Inya star six. Yes. Ato chokere.
1: Yes.
0: No, tu inkuona idhare, tu na kuhezana. Rego kinya. Yeni, kana ataka rendi.
1: Ato hezana mwana.
0: Aya.
1: Ato tukana vitu.
0: We, andimini ni ako the kamono. Idhare de, dhainya na nusu. Tutika na yandraeke komi. Siako dhiorokia. Ndaike komi siako dhiorokia ambio.
1: Siako dhiorokia. Kio dhe.
0: Na mtu alithi dhiate ya.
1: Oka hizasita.
0: Star 671 hash. See the box number 1
1: and a box number 2.
0: All right.
2: Meru FM ni tugu gushokrian kado gomu meru ni gutu kwa tambaru na gutu twa kajukare karetaga ngwataniro ya meru. Na non tubogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kanare bende ke tuongera gintu kana inya tutaura genda kugunodhikeria bwaku. No ara ni na tunanjira gutu ryongere DSM place Kijabe Street Nairobi uga turingira dimu gukurukira dimu number 0702 965 961 kana inyoga tutubira message kiri 21017 nkurukino waranire natu gukurukira email ya suggestions@mediamax.co.ke Meru FM ngwataniro ya Ameru Meru FM
3: Petawa Felix kombia kuma Diego imawa
4: Oni petawa kenoti mba iku mamiru lele
5: Petawa jasa mutembei kuma matuate gembe notu na meleta kutikili Meru FM
6: Rokire, roko buwa nkoroki Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma Kwa anjiri ya dha kuminejiri mwanka dainya shia rokire Goku kwa Meru FM Muendra saba, jona gaishi ma Na mwarimu mawira ntoto mwari Bagie kudhomi dhia
7: Ndendo mberi mutongo lio reko Meru Tudhurete wana wena interesi jamu meru inizade
6: Bagi kumenye vyore ya kore Na nyume na basho keva kuchancha mure
7: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura
6: Ugati wanyuma Kire murojo Yo mwanya Rokire Roko buwa nkoroki
8: Meru FM ne mo fire
2: Meru FM Watanero Yetu kajugetu
9: mwaka yue kuweyele kumenya kansa ikudira mwe
10: tariki zato 2023 idio ndio ndabudhiru kuyoeta wa PET scan yue mureka weto kamurekwa na kinyo NHIF ni Korea kuhoni mwere ndeta ndabudhiru wa mwari wa mwanja lakini alaru tariki 25
9: so yuo wa requestere obudhiru scan
10: ina itari mwere mea treatment
9: yes.
10: No mwanka na itari ya menyembi mwere yone atayure nandaya wa mwere zato ndeta ndabudhiru pet scan you and that what after tariki inya that tariki ntuku idhatu of course there that like that ambira muri yoku utekaza sales ikuone kana kumanisha wenu wabwire mamuita total remission nwabwire nana ita wichi menyere nyonda wichi ya kutokwa menyere muri yoku lekana amantu ama ingino ntu muri weyuna yu ya stare yote ndama stress lekana andetu nyingi yao rita yao kuomba yao tukumba lekana na uni by the way ndawe utemu ntu ntari ingresi
9: Of
10: course I was. Ta mama
9: wendi deny on daktari na te okuwa.
10: Ari, nta ya de deny lakini ta mama better the result you didn't okuida. Nta mama ndugui nyambe tere driso tunta mama ondora kengai baba udu murumuru mukata we ko dran ka me de rubra rengi ka me de manda treatment un cheke mudra perengi nta mama lakini de koirwa ina nda tonge kuna khara ai koirwa kina ko kuna murungu ka no to buru kai baba ibo ya no to bondi tara rondi tete oni ku ya wachango no ku men ku ya wachango the other day my friends bambira kinya ndu baba tutone tena na bakuete utewe ainyiri murimo yo ya owe owe imurungu no akorerie na no amborerie na na shukuru mungu sana puru no ndu bombore no ndu murimo yo ambonete manto
9: safari ni arende to
10: buru buru
9: ni arempo do
10: e na ndu no ndu bamwadane
9: katuru tanane
10: e
9: yeso kumenya ikuthira mwiri daktari au kuira au kwa process e clinic wachoka after how long?
10: Bita ende uni kinyadai, bita clinic after Mary Zatu. Lakini nda wande inacho inampu nyantu kuchionde.
9: Every day.
10: Eh, unde menyo fo miake kumi.
9: Miake
10: kumi. Eh, kinyanga acho ni achoma, unte tako urandrawa kilmist. Bita chibitari. Idhele idhaka nacho otuko, idhako michi otuko. Eta chibitari. Because unajua mwere yote ya yoyo irela yanto. Miyoma yu inainito buwe ya. Kuhunke ya ukapo dhuku bita chibitari. Yes, eh. Lakini tu clinics ni ni imeri dhato, dhato, dhato, dhato.
9: Na ile ukadiri ya kliniki?
10: Te chidiri ya ruaru.
9: After 7 years, which is okay.
10: Na ingu buthiru. Menya omuaka nga mtu kubuthiri ya PET scan.
9: Yes.
10: PET scan yoyo na nagia kithira kwena katrace. Kazi na uko ndo choka mwili.
9: Kwa mtu ende maybe ntuko yerua re atu ekando ya agonized na cancer batena mbere batena nyuma bareo na maisha ya kaya itere mwicho wo inga kuwa wo ya kuwa antu baina keo kekinge bariri
10: ote kuwa uke aweta kwethira aweta chibitari na wera wena cancer tafadhali menya ote kuwa onto wambere families kanto antuba anjira antuba bayitu kento bambara burabo me ko tia manani ni NHIF brere imuntu enu NHIF me akele ingiri ikumi na yili igye muntu chibitari ezirikari nonto ubo tinye elua manto ya chibitari chakoro menya antuba ingi bari kono antuba goro weu beta nara private studio kedri ambi kuina goro embe antuba kwa he hobu bato lera wa manto ya kansa ni imbi
9: ne expense
10: ambede li hivi murimo yoyo teko yana manto ya class because murimo yoyo murimo yoro ko uteko maina ayo kadirira ili yure endele ya muankare igye anto chibitari chazirikari tena inoko tena nangara menye ingi wanto ya yadhatu tafadhali antobeto uwe uwe wayetwe timu koro oku timu koro oku sawa tiana baku timu ronyoko timu tonyoko tia chore baku uwe fikera ura ndaitari okuira ndaitari no expert nekana mantu anga tapres hee anga kemoterapi yako ura nonto nye tambura hele hee anga ugeza machini ini uwa ngambi nekana ya mantu yodhiri please tikere hii punda itari obuira
11: Wake Nyilwa ni Meru FM, Wengarintari, Ukulukira 88.3.

0: kwa Samindo akiuga atiri atiomba gutigana nawe na atiomba kule kukara nawe akaamwira nkoro yakwa ngukunenkera thithia nayo
1: haya kitu nafanya
0: ukaro munenkera nkoro itu kwa Samindo
1: ndotaso kakiru mbororo katele kiraru are ewe moyo wacha kiere
0: kuruana
1: ngoro ya kuka api nia usuku mandamu wacha mambo mingi anga nuko enda karendi nuko enda kapi alafu after ifo utadu
0: nime alio ya karendi tea Meru FM
1: na ya kapi
0: aleo ni
1: kekwa ya karendi na kapi ansi ya kapi na we tekerasi ya kapi ndo tunaingia sekenda wa
0: ni ala tukeda tukeda mgaragazano 254 na ipi ndi bia naru ya karendi
1: Tomo tora si atre. Ay, kira tomuña ka pikete dera kiri timbila.
0: Kirongosto kanambi. Are o tu te katoro magamba by the way.
1: Yeah, we are very clean.
0: We are very clean. Hato ugiro te kulitango giwe daro. Ore serious.
1: Serious yate na tueyo.
0: Arimo para me dara be serious ibe ko ba physics.
1: Ba madhabu.
0: Ba madhabu.
1: Are nyaba madhabu iba ku ndabo ya. Ogedra bume tentore mo amwari mo ku kapi. Lakini weka abo akunda join team we. No nchika. Aya mwarimu akulevera no abo akulevera ende oroda mwa ara school kulikuwa tu na mwalimu mmoja fulani aleba mno yaru keri agenu kanchobi rizore tu ne ntisio ya mudara kwa mutune
0: mudara kwa mutune medho ali itu
1: na tete ne ontata mudara kwa mutune medho
0: agwe ne kidon tu itawa karendi
1: karendi ri akwa
0: hello Meru FM
1: Aya
0: kamwe muntu lite kakwe muntu ndirewo litoetia wenda za injini ya lori mute yago ita meru moro ruga tere aya doma ashindi kenda toja na ngirimero ngoga tuna ithano kirantu 10 na 5
1: na ngangiri tie meori aya
0: oka tie meori okay unonere keke
1: Wenda munta beto ndarokasi mwendo
0: ndarokasi mwendo congratulations
1: na 50k kwena Pamela akomba kwedetete na 50k kwena mtu wetu Sarosi imunya akomba kwedetete na 50k nafu kwena mwisho pio kwena Njonji ntara I think ntara
0: ntara
1: yes akomba kwedetete na 50k kinyawe
0: mudikira na Andre kule anto baba inge Baika kawana neto tukweza bana nana raito kweta 15
1: kwa
0: rieto lea kuri omba kweza lereja la tukavoma bana bakuomboka na ngirime rongoza tunaithano na njire wekira box number 5 na box number 6 inya star 671 hash weta ukwa box ni number 5 na number 6 na kwe secret tuwa nana hivu tukwela secret orogo shedha maitajama ingere
1: noboka nyakuko singa kako ju sana sana
0: alright tuwamba tuzi yojo kalendo
2: Kubanga kiato, mwona ni ya cinema Kana kinya mi kuenda kuyoke misibi ya video Ukete kiria kusumbuka ni mwankiyo stima Media Max Network Niba ukombole the generator A nene

0: paundi milioni mirongo ena na mwanja. Kikosi hiki kupangira michezo ya AFCON kumeshigone ke Afrika. Aniba kinyeta konde korone ya Kenya kumureka mitaratara ya kudhuranira kwa mbiriria kwa michezo ya AFCON. Iria yerigiritu ochetharwa konde korone ya Kenya, ande korone ya Tanzania na kinyande korone ya Uganda. Michezo yerigiritu kwa mbiriria mweri ya tandatu tariki ya kumina idandatu cha mwaka tuitite mwaka tariki. Kumina mwanja cha mweri ya mwanja. Enabu ni bwakore medhenetu ya michezo nini mudhuraniri na mukurateri Damaris.
1: Manto neja mishedo ukaino ya ukiuli ya molitoa neon togo shigiru kumakire molita weki ya mweri wetu wata ukulukira 88

0: haya, haya, haya. Eta kwa eze ndongo. Kare ndi na inku wana antu ba. Kweka iwa wege, kaiwa wega. Eto ndo wa mono kia. Oti kento kiongi kumba kukujia mure onde gurweje toka na. Okedra wena mono kia. Kedha kasa na musombo nkarene. Arambiri ato dikaira sana nogo kubia. Arafu kareni na ndeni untubo kieba sana. No te nkuona tuwe kuero shedhe. Shedha, shedha, shedha. No tuwe shedha kanoga shedha na box long. Tuwe kuera inyelia. Nesta. 671 hash. Box ni number 5
1: na box number 6.
0: Karumbo kauka kuigwa wega tukakathirikiria bandae karendi. Tukakathirikiria bandae tutamuryo ju.
1: Hai nkuibwa.
0: Yeah.
1: Hai nkomisi nya nkomisi kesha.
0: Kesa.
1: Ahui.
0: Bizikira wagira kesho gatwira twachoke ka kena. Koro ya kwe kaigwa wege kaigwa wega itondo wa mono. Luiza akulino baina atire. Koro ya kwa nira kena. Koro ya kwa nira. Antubau kwanza kwa mpeku kwa kwa tairwaza. Aporo. Aporo wakabuba. Akagwata iraza no koko na thiuruka ndathugane ya mtu tanda ma kitu inaira karumba takau koro ya kwanira kena
1: koro ya
0: kwanira kena
1: lazima tolo tedira to seke ikendo to ela nyumbu
0: uriwa kwenda damare sinari nani pole pole
2: Kaita kamwe, besa nisiende kanae ndiroti bangite. No kwedhiro ni kuruamea biashara yaku, kana kinya kadhina kidogo kia yiroti bangite. Na au, nio Coop Bank e-loans ekwejira. Wena Coop Bank e-loans, no obwithi mario tena maratasi. Na kinya, no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo. Kenda kumenyamanto mkuro ki, watanira na kuruba dhatu deni ya mubango jodheri antuko. Roki iriru ndiaja kwa Meru FM. Coop Bank, we are you, regulated. By the Central Bank of Kenya. Pempe, kaita kakuanda nandini kakinyete kambuni ya mbeo niyo Western Seed bari kuwira bareani untubu waku wagura mbeo yonde ya mpepe kilo itandatu bari kuwa fataleza kilo inya kutena marei Kenda kuminyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango watu itanye aja kwa Meru FM

0: Karemi alitere Kalish metongo mono Karemi kaka Karemi na Karemi Karemi na Kalish baitanile Kariuki aliuga alenge dhirangai akalita muntu alenge uga alekulekia kuomba Karemi au meta lunch nontu
1: araka atona tena araka we enanjio tabisi
0: taka onaga o every part au ekeri ne bataraga kuithire kali
1: ai eyo material ne amutangalia
0: yani ne aramisi ya tariki 27
1: yes,
0: ne ago kubi yange tokapiwa makochi Chris Burgo
1: nani wavita karedio ngatua
0: alright na tukweraga tukizi kwenda hivi no mwankato kuna enkeri embeta
1: yes sir
0: ndae kaidi na ande mwankare waka igu antata shadha mwanja hau niyo mubesa jori
1: yes
0: mubesa
1: mukuchu
0: mubesa mbeta na bunka ke ukaangaratana
1: yes
0: kwa gintu kiangaratana ya mtu nome gintu kira kikuangaratana ya ike kakuro gacheza ike kakuro mburugwa liuga inbox number 5 kalendi aliuga inbox number 5 na 6 na woge kira inge kiko kirundugia kuangaratana
1: kira inbox number 1
0: kirundugia kora kika kukua tagi kevoku mono na ande kuwela mudhikira kika kukua tana nino tutayari kwa kuyeri ambesha kire woto ura ago shena note asinda tuleja janangiria kana kira antubata antatu lakini badato bago itana shio matigarete badato in the next 10 minutes kwa ambelia dhaimu wankira uka igu antato shatha mwagwanja ikidhomwa hau niona andro batele kudhulo kigera tigiti tigiti kugera kugera tigiti ni atiri ulinya star 671 hash wakinya uka letero unbox itha antato tu wakura minchiri ayu inge chionde uone unbox number 5 na leo rengi uone box number 6 ora ushedha maitaja mengi bia shuandi
1: inovoka nyaku kosinda kako juu sana
0: alright kikita katekura jane ntato shedha mwagwanja

0: paundi milioni mirongo ena na mwanja. Kikosi hiki kupangira michezo ya AFCON kumeshigona ke Afrika. Aneba kinyeta konde koroni ya Kenya kumureka mitaratara ya kudhuranira kwa mbiriria kwa michezo ya AFCON. Iria ya rigirito chedha rwa konde koroni ya Kenya, ande koroni ya Tanzania na kinyande koroni ya Uganda. Michezo ya rigirito kwa mbiriria mweri ya tandatu tariki ya kumina idandatu cha mwaka tuitite mwaka tariki. Kumina mwanja cha mweri ya mwanja. Enabu ni bukore medhenetu ya michezo ni mudhuraneri na mukureteri Damaris. Kemadi watarechia.
1: Manto neja michezo. Ukaino yoki ulia molitoa. Neonto ugoshigiro kumakiri molitani.
2: Odhikirite Meru FM wentirimiti ukulukira 88.3.

0: bango ni watu bonge na mimi
1: Meru FM Watanero ya Ameru
2: Ndeka mirongo edhatu na itano bwana Rotere roindi kuina mwana jeshi yomo bwana Ontuku etayagari tadringi yana Ontuku dringi yana Ontuku dringi yana Nantu ibariyara nontuaguri tadringi yana ontuku Vamuria Yani Utuomba kurita kinyangiri yumi utumangera Na ukambine Nontuku ritadringi yana ontuku Kini Wa musokeri bwana ikintu kya riare ri ginyora wari tikiuria ona ikabanya ati kiuri kiuri kiuri inge nuntu ansera ero ni anse mu makirie muno nuntu imwana njehi na o mbora sikiuri kiuni bank attendant amuri we ontu kuno yo kati tadringi ana bankine Inge doba tete banga ninga kuriteración de ocaria si no uno tu nugo este caña gana en no ku ya monkan bankine na ekum na kambe nuri kuraya muno na no tumira kenya kenya mauta ma inge no ku ite dengaru ku mak ku makambe ne monkana mto ya moleli ya muri amu amboleli bo ya mno amboleli ringi Nkondo mbolele bwe ya muno. Amwira reondere andi ta mbesa. Okay? Reondere andi ta mbesa a. Okay? Wona nkiri ta dhiringi ya na a. Message ni tumawake mkoko na aramu siyari. Riga na indhe kura yari. Mwana jeshu hili indi yari. Onda ni tadiringi yana. Mesenji etuma wake mukokwa. Akamanyaru arende moyo. Nonto indo enende. Ndari te ana royo. Mesenji etuma akamanya obu obu ntomrumo kwa kulita dringi yana. Mesenji ya ikumanise moyo. Okay? Ninya ugende yana rite yana. Okay? Omenye mukoko na kumenye demo yo ntukwira nkara akona uti message ikuya amenye taru ari ntomurumo kwa tari tadri message ta tumo ni nge moyo ya strategy respect to every soldier started to guard the rest of us kuma kuona nia kuantu bakia kuantu baki akiri community yes kuantu ba still bati back here about you ogalusio my shene still and no care about you
3: Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyo dige soko faster nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash Ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato Gore siringi mirongo edhato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kudha hii Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima Ganaje dhato wawu Imbi wete

0: vasokete skuru na ntiko menye uranka adhidia ndiri afis na no kanko gitu ambesa nkoroki
1: wawawa nginoa kathomi ni mbibio kumakia kaita kana kushoka skuru neka kinyete ukaite kiri kuitombesha nkoroki KCB Bank barean ni untumua ku tumira app ya KCB ya dimo internet banking lipa na KCB kana kinya branch ya KCB irere ya kuinawe kana kinya agent kendo tika inyeleke mono oriro korea school fees kenda kuminyamanto nkoroki ya kone KCB Bank jikira mubango jodheri ya ntuko na korobaza tuwaja komeru FM KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato ore siringi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadha to wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi
2: dira mwe kurure ntomo no dira ere ntomo no ntomo noni kuga mwe kurwe na kana kanunu gakenge rira ere ntomo noni mukuru mwene nja netaga kidakene kana irie na yawe na u ture na yo kana jewe agachwa kitima mutima juju kikuyu ngras na jotigi tinyari ku jomuraja aja na ju atake gite nyumba ju katwe kita kandoru itano wetaga ruge kwa mwiriga nara mwiriga ino wetaga ruga chuwa niki Dira maitha ya kedo ya kubangite kweja kuia njeje mkuruju ina kakenke maitha ya kinyamu ilika jethira mwenye kijuu ya kathari manja na maitha ya keta kuia na angi na kinyo maitha jara jeta ya ia ngombe kwa nto mkuru kwa mkuru ungi bejaba kinyamu ilika bakarukura bacho wa mwarire andongi ya kurera kana kau ika kurukwe ku eitu mtura wiro ngombe nyare roka kuzingata na achio jethira imuwa kwa hafu kami kairi ya mataka uanethe kebwega naga choka kwito chwa hile ingi tontumururu luare luanoro kone nyanjewu kwe nantomo noni na kulingana na mekare na miturire ya antova Afrika ya kacha ya monomono ya mumiru na Afrika nziwagi batora kaka antomo noni na batora kana kanini bauga imaraika no mtubataji kede ya mwicho nenyume komba kwekura kanene haba akaya kageta kabachiarire nyamba kwao kanageta kedhirwe kaeye kaka atonge jendo akwao kane nyamba tontubu njewu ba meja respect mwaka
3: Meru FM Ngwatanero ya Angiru Ruru irwe mboroeda

0: Yes, no grass hotel ruteri ruteri romuranga ni bo celebrate 14th anniversary kana mega 14 kuma be kwa jeria rikana ni tariki 5 akedra be wa sani ba samindo na ma DJ Ben kuma na ba kedra ba kitu mbuizanto
1: nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM. Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
2: Edha kumi chia ugoro iro amibo ya mudhikiri ya we metambone ya Meru FM. Guataniro ya Meru niwele girobokwa okura kuende ori nwedhirete ori na kai takakea mbete kiri ya nkuretelende tonanjira endaya
1: Damaris Kimathi Watarichia.
2: Na bo akariba kuma kana abitha baborithi ntere kambine ya mutu atene baingelete nkamira merongwe dhato na inya ilikuere kanako watu amindene ya ntondo anda chembe kure akaribare ya baringethe tuene nkamira ubo uwete chidhirete kibanyamari ya kwa kaitakara ya kure buwete nendene chenyangete bekurabio mindene na bati ya ware onde bati na kento kinyane kia okedha
3: kamire mindene ya nto
4: tu ni retenzo ni reten sabe ni juna ngete la isi una ngete mario na intobio bionde biti alamu dene nyo kwa siro wa mkua yesi yato sweet potatoes bionde ipa dhoke
5: wa mwazi kwa andri na ndire mure minana rwanda roro yato roro kinulumu roma to na mazi nyiro kuonde
6: na idata
5: ngamira si ajere okuma mori yata andato si atore raja kito kinyangea mingo yato si atore ranzabe si a nyangi ambe mbejera ko siarere bionde biere ko twagero azara ndo bitore magenda tona to na fia kurirana beto sukuru manga beto ati ko tore nge pio to tione nge pia kurirana beto fia sukuru
2: ene kare kare ko yere to ene sisi wa mutu atenwe Moses Kore sore wete ne bawate ten kamera nkoroki ya merongwe da to mindene ya moingi kenyanga kamera ananende kamera u itonete kana ene kamera batone kanete mwankira nende bakiwa ani barombere kwedra baketo

0: ware atuye kando ya gunais na kansa batena mbere batena nyuma bareo na maisha ya kaya itere mwicho wo inga kuwa wo ya kuwa antu baina kio kekinge bariri
1: utee kuwa uke okay, aweta kwethira aweta chibitari na wera wena kansa tafadhali menya utee kuwa ontobwa mbere families kanto antuba anjira antuba bayitwe kintuba mbere burabo me kutia manani ni NHIF mrere imuntu enu NHIF myakele ingiri ikumi na ile igye muntu chibitari ezirikari nonto botinyelwa manto ya chibitari chakoro menya antuba ingi bari kono antuba goro ewe beta nara private studio kedra bi kuina goro embe antuba kwa he hobu batolera wa manto ya kansa nimbi
0: ne expense
1: ambere ri the murimo yoyo teko na manto ya class because murimo yoyo murimo yoyo roko utiko maina ayo kadirira ili yure endele amwankare kiento chibitari cha zirikari tena ino kutena ngara menyingi manto ya yadatu tafadhali Antobeto, wewe wayetwe, timu akoroku, sawa, tiana baku, timu ronyoko, timu tonyoko, tia chore baku, uwe, fikira, pura ndaitari okwira, ndaitari no expert, nekana mantu anga tapres, hei, anga kemotrape yako ura, nonto, nye tambura ere, hei, anga wata machini ini, uwa ngambi, nekana ya mantu yodhari, please, tikere, pura ndaitari obwira.
2: Winkomano, Udhikirite Meru FM ukulukira 88.3.